Nistellem l-issimi jakolla da dan il-program kien taw fil-Victoria u dak li għedin jisimawna me fuq l-internet madwar id-dinja jiena Polvella li jillum. Fismi, fisem Salvina, fisem Mario Sammut u Liz Phillips se ni prezenta dan il-program malikom bil-lingwa Maltija nisperaw li tibqaw maħna u tiħdu għosba kollu li se ni prezentaw. Se niftħu l-parti mużikali tagħna illum bil-indoqilkom marċ u illum għażirtilkom il-marċ id-Dragun, miktub mis-surmast Ronald Pisani. Ronald Pisani minn barra illi huwa kompożitur mill-aqwa u wkoll skultur ta' fama kbira.

Illum se jkollna program ftit differenti minn ta' sortu se jkollna l-kanzonetti tal-kantanta minn Melbourne Irene Attard. U jekk ikollna spazju fl-aħħar ikollna kanzonetti oħra Maltin.

Ma tuħli xċarta meju għet nablu kampanja biex dawk il-semija li bumiex membri tal-programmi Maltin u dawk illi il-membership għal-itilom jerġaw iġeddu. Il-mizata jibis taħdax il-dollaru fil-sena għal-pensjonanti madwar 20 centesmu fil-ġima u 16 il-dollaru għall-laqdiet u oħrajn li mhumiex pensjonanti. Għandna bżonn 40 membru għal kull programm tas-sija jiġifieri 120 membru. Jekk ma jkunx dan ikun hemm ċans li niżel fuq wieħed mill-programmi tagħna u ma rridux li dan jiġri. Se jkun hemm lotterija ta' rigali għal dawk li jsiru membri jew iġeddu l-membership tagħhom waqt Mejju. Ċemplu 04-09-96-1928 jew fuq 94-15-1923 waqt il-programm tas-sibt. Grazzi.

0: questa né giova la visita comunità. In patrucom e le culinata sept, se capella per San Paolo, da nel centro marti da Parkville, e con udesa bel malti, si setta da selagia. Con hat mi stiden, mi si attendi.
1: Il membro iniziato al museo è tiamlu la art spirituali al Maltin darba fischar, se preca center, tnei nutmenin, Westmoreland Road North Sunshine, curtini tnei tashar, missia sassatein tawaran of senar. Kulħat uwa mistiden. Mirjam Belli Superiura. Kull nar ta' erba, sa' 12 ta' Awwissu, fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Nar is-Sibt 6 ta' Ġunju għal-ewwel sibt ta' xahar u fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx ikun hemm ir-Rużarju qudisa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Aktar informazzjoni ċemplu 0418-530-000. Nar is-Sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt ta' xahar u bħasortu jikun hemm qudisa bil-Malti fil-Knisja ta' San Giuseppe ħaddim Wilson Boulevard North Reservoir fil-ħamsa ta' filgħaxija. Wara l-qudisa l-Istella Mares Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom fis-sala tal-istess Knisja fejn ikollhom ikla ta' 3 korsi bix-xorb ta' malikel bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ. Aktar informazzjoni u biex tibbukjaw ċemplu 0430-515-116. Nar is-Sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt ta' xahar u fis-St. Paul Southeastern Suburbs qed jorganizzaw qudisa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale fit-3 u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi.

Matu li xarta meju għet nablu kampanja biex dawk is-semija li mhumiex membri tal-programmi Maltin. U dawk illi il-membership għal itilhom jerġgħu iġeddu. Il-miżata hi biss ta' $11 fis-sena għal pensjonanti madwar 20 ċentesmu fil-ġimgħa u $16 għall-laqdiet u oħrajn li mhumiex pensjonanti. Għandna bżonn 40 membru għal kull programm tas-sija, jiġifieri 120 membru. Jekk ma jkunniex dan ikun hemm ċans li nitilfu wieħed mill-programmi tagħna u ma rridux li dan jiġri. Se jkun hemm lotterija ta' rigali għal dawk li jsiru membri jew iġeddu l-membership tagħhom waqt Mejju. Ċemplu 0409961928 jew fuq 94151923 waqt il-programm tas-sibt. Grazzi.